на дехо та препі. Нап'яно до дефі, навгона хорево маймуше йорди. Набено шерішко, навгажо кевішко, хоріз на мекан філекі. Сесена, навришко таксена.